svi vi, dragi moji, koji želite da čujete ovu pjesmicu uživo. 26. naredne subote od 19 sati u Staroj krčmi promociju novih pjesama imaju braća Veselinović sa specijalnim gostima Danica, Mira, Ribica, Jagoda, Baruša i Mifo. Znači, naredna subota 26. promocija od braće Veselinović, Stara krčma Vukosavlje.

sve strane. Na frekvenciji ili streama ORV radija. Adresa mu je 3wvalentinobh.com. Pozdrav od ekipe koja se vraća iz Mostara.